Laporkan beberapa gegaran susulan berskala 5 atau lebih, termasuk satu yang berkurang 6.2 magnitud. Amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi ditarik balik. Gempa bumi berkurang 5 magnitud juga menggegarkan bandar

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Iku nama enam sekawan dua Maria Babu Haji Mala Haji Abidin juga datang daripada Haji Nursia Haji Timbang Haji Haris Haji Nursia Haji Alim Haji Din Haji Seli Saifulizan Anida Nora Allah.

Mira masih lagi bersama dalam segmen Maligai Cinta hingga 12 hari nanti. Kita terima daripada rakan peringkat kita Hajah Gusni alias Hajah Rosni di Tutong. Pantun pertama, berjalan kampung kanua di darat burung makan angin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirza Din Wadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Yusin Oh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Maha Mulia pada 18 Oktober 2025. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirza Din Wadawla, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat meninggalkan Australia setelah menamatkan lautan rasmi selama 4 hari mulai hari Rabu 12 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Sydney, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begon Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begon Pin Saja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang Sydney bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security dan Tuan Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jahit Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jahit Tinggi negara Brunei Darussalam ke Australia. Majlis Keagamaan sebenar sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW diteruskan malam tadi di Istana Nurul Iman. Rombongan dari Kementerian Kewangan menyertai majlis berkenaan. Hadir Pangeran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, pemangku Menteri Kewangan Kedua. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa memohon keberkatan dunia dan akhirat dan persembahan dikir. Antara menyertai rombongan Persatuan Bang-Bang, Majlis Perundingan Kampung Tumburong, Ahli Jawatankuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Darah Tutong dan Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Kampung Sungai Besar. Majlis Dikir sepenuh sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya di daerah Tutong diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Sinaon. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid juga mengadakan majlis yang sama malam tadi. Majlis diadakan di Masjid Universiti UBD. Antara yang menyertai rombongan dari Kumpulan Dikir Rancang Perumahan Negara Kampung Rimba Kawasan 4 dan Warga Mas. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara lazimnya lebih stabil menyebabkan cuaca

bagi daerah Bunia Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 6.33 minit petang, tutup 6.34 minit petang dan juga Melaik ialah pada pukul 6.36 minit petang. Ini nanti bacaan surah Yasin juga seperti biasa juga akan kita dengarkan nanti pada pukul 6.45 minit petang ini nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.